Dorote, salut de MBC de la Unie Europeană, cu David McIntyre, Johnny Eatil, cu Nick Jen, Rook One Camp. Rock One de Sinila, iambele aici, cine? Sinila, că tu stai John Tay de Roche.